0: te la jangé tout ma sene ne kuma matam bamba
1: ate
0: ne kuma la barole kambaro te la kira
1: itinya.